Dobro večer i dobrodošli još jednom emisiju Hrvati zajedno. Mi ćemo skoro počet, ali za sada slušaj i uživajte Thompsonova koncert u Hipodroma Zagrebu u 2025. Slušaj intro i ustani i sjene!